chelle kulen anyane len anyane kuy xey jublulen diuta jub farda dulen deki fanen pelam pelam